aajit ea tiilaaxut oopahalna eepa mandlini aajit ea naadaallaach heiaht eit naagaa ea aajit eid shumma ea bidoon naalansan dee aado ean yaada eidi visa nii ea aajit ea hud oosin ea ayudo tahat nii ea binina juno aajit laa Nen geet ea sabia to tida nila. A conda e visa ngi aja ea be lance leo to e aja a mutton.